je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Ниша, Харви Норман Копер.
1: На полетнем капрису је ставо. Тине.
2: 8.31, dobro jutro, želimo, Bala, je 8. juli in dam dva hita, potem vam pa povem, kje se vidimo ponovno popovdne in kaj vse nas v našem popovdnevu čaka. Do takrat pa BTS. Yeah, yeah,
3: yeah. Hey, we are
4: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
1: Caprice.